0: besa nuni ran le andemanta inuni andemanta inuni besa dele andemanta tena izy ka tsy haiko nenareo raha tena izy na tsy izy fa zao aloha zany zao de tena feno fampahoriana efa hatramin'izay nge misy ny fampahoriana fa le tsy haiko na tsika hoe satria tsika efa valo tapitrisa lavitrisa zany moa eto amin'izao tontolo zao de lasa hoe mibetsaka mibetsaka kokoa zany le izy de mety hita maso kokoa indrindraindrindra ka hoe any amin'ny tanàna lehibe sy any amin'ny le tanàna kely le tanàna le fen'olona tsy lavorary tsy lavorary ny antom-pivelomana satria atao mihitsy zay ampahantra ny oponina rehetrarehetra de zao moa zany de le hoe ataovy karakarao ny ady raha te hahazo filaminana raha te hahazo fidadanana ka le hoe ady io ve zany hoe ifamony ve ny dikany sa hoe toriana reo le efa fantatra fatapoko fatapirenenana efa hita efa hatramin'izao le efa mandositra eraka izao tontolo izao koa izy fanampy izy menakavy amin'indrindrindrindra rehefa le hoe nahazo fanjakana sy nitondra fanjakana sy nahazo ny halatra rehetra no bangoiny sy nangoro reny sy nyraha nipetsapetsa sy mifanampy izy menakavy ao a i amin'ny fandrahonana ny mponina de zany rehetrarehetra zany a no le hoe tokony tsekena efa hitanao na de efa nanararao tsara ianao teo a de zao zany ianao tsy nahazo tsony a de tsy resaka hoe satria ianao tsy nahazo tsony androany a no tokony edivanao amin'la tsirariny fa nohony le hoe efa tsirariny zany efa tsirariny tokony tsy hisy mihitsy mandrakzay dori a na nahazo tombony ianao na tsy nahazo tombony tsony na raha mbola azo tombony ianao na tena mino fa tsy ahazo ninina intsonitsonitsony ny taranako fa tena le miady amin'nrariny sy ny hitsiny miady mba ho isiny zay no tokony ho edivan'ny tsirairay zany satria nendry zareo a efa fantany fa azo ny arena efa feno ny paosy feno ny banky feno ny eran'izao tontolo zao anafenana ny nangalarina rehetrarehetra eran'izao tontolo zao satria ny mponina raha vao nangalarina tsy resaka hoe ariary na ariary telo na ariary folo na ariary zato fa tena hoe amina tapitrisany ariary amina lavitrisany ariary ary aza hony trano amin'ny maromaro eran'izao tontolo zao mihitsy tsy hitanoanoa ny dikany zany de zany rehetrarehetra zany hoentiny iverena ndray satria le hoe kapaitsitafery de manao ny sitrapony any amin'ny rehetrarehetra de zao milamina de manara roatra alohany a maka haina zara raha tsy misy mpanenjika ntsony tsy misy manenjika amin'ny fitsarana fa tsika mponina ve de anaiky an'la izy rehefa tsy manao ny asany ny gouvernementa isan'isany eran'izao tontolo zao sy ny tokony ianao ny asany ianao mpiasa mpanjakana ianao mpiasa mbahoaka tsy manao ny asanao de efa teva ao anatin'ny firaisana tsy kombakomba ny dikan' zany de ao anatin'ny fanaovana fanararotana sy ny tsy firarahina ny fananan'ny vahoaka eratany zany fa tsy resaka hoe madagasikara rery na etao frantsa rery fa tena hoe tsy miraharah ny dikan' zany de hoe tsy azagaga raha ohatran'izao no fiafarantsika satria mihinana foana angetsika mihinana foana ankehitriny fa dejejereo amin'izao zao zao a hiakatra indray vidin-javatra satria nafana loatra hoe efa nahita ve nareo hoe ino moa ny anarantony la figa za mpihinana figa 10 € kilo hatramin'izay zao izy efa 30 sa ohatrinona izy teo 30 € kilo za ve de avidy an'izany na de hoe tiako ohatranininona ara tena hoe hihinana anankiray fotsiny ara hoe tsy raharahako tsony fa hoe misy an'izay hoe zavatra tsisy dikany kely ohatran'izay a ny poma tsy fantako de efa nisy fotoana hoe 3 € kilo zao izy efa 6 € kilo miakatra satria mifana ny andro de tsy mankany amin'ny bio akory zany a de noho izany hoe satria na raha ohatra ianao ara hoe tena hoe tena vidy an'la zavatra tena sarobidy be tany amin'ny satria hoe tsy hitanono koa mivolana angalarinao niaraka tamin'ireo mpangalatra rehetrarehetra reo de engany e lasa manosina ko tsy izay tsony le izy fa engany e tokony ifampizarana le zavatra etran'izao tontolo zao nge mba hoe ifampizarana ny asa fanenjehana n'la zavatra tsy mety mihitsiny satria hoe tsy nanara roatra ianao tsy nahazo ny tsirona ianao tsy nahazo ny rehetrarehetra atao amin'ny nisy anao ianao a de izao ianao satria nahazo toerana de anao ny sitrapo ndraiky io tsy mety mihitsiny zany ary tena lavina tanteraka moana izy Jean Claude fa tsy ohatra ny tapahako ianao
1: vidin'ny fiakaran'ny vidim-piainana vokatry le lazonady amin'izao fotoana zao misy lazonady be momban'ny solotra amin'izao fotoana zao amin'ny fivezivezen'ny solotra lele solotra amin'ny tondra vokatra sy zavatra ilain'ny fiainana iny a no araroatin'ny zareo ampiakarana ny vidin'entana
0: Ni sulky andwana ni takumura nun tamnir nandrombun kagandraya akor. Anuro 99 vis andwana nevania. De rois talu maier de 50 ans tena de films tena faran so and one to lose ya kamidina lise va mody la lovana amizay miakamidina izay tsika
1: fiortana le fiena na mitsy aterak le ampondro ropi psarnad retretro no no matonga ny fasarotana fiena na mbotona zo fikaran vidinetana sisa
0: panosarna di ratany Amoude asina ny Gaza, moude asina ny Hamas, moude asina ny Israel, moude asina ny Liban, moude asina ny Turc, moude asina retoretoretoreto ny Ukraine, ny Ukrainiana koron loza, ny Israeliana koron loza fa ny mpitondra fanjakana le manapahefana mahavita mametraka ny ady erantany zany. De moude mivorivory eo le matrehetra isany a de Cuba le comme ni embargo en Cuba we a sanctionné en Cuba ye izy zone efa tena ampijaliana firy tomate izay a de mbola tuizana foana izany retraretra izany satria we nony ni sitrapony ondebe de homme izay tony fikambanana maneratany retraretra tony satria ao enao izany ve de tsy mba nisy nataonao fa tsy ny jery flora fotsiny tany tao a de manaramaso de mandray karama de falifaly hoe nahazo karama ambony nefa ny amin'izany karama ambony izany tsisy dikany aminy le tena nahazo sy ny tavana sy tena mihinana ny tsy fantatra ao retraretra tsy fantatra ao akory satria ny anao le mody ana sinana modina sina nihinana ny ohatrany taloha tsy fihinanao taloha ianao a de nyanazy nefa ny any amin'izao toyota nefa misy mihinan'olona onona kehitriny toe ohatrany fa hoe tena le zavatra tsy fanao ianao e satria le sarobidy indrindra eratany ny zanakao zany zao a no atao zay iamitavitana anazy anaovana ny tsinitsinina anazy a de azagaga raha ohatra ny hoe lasa tsy resaka ozina ny ataoko fa le hoe zava-misy any am'izao tontolo zao tsy resaka koa hoe milaza loza sy mitantarangano fa tena le izy tena zavatra tsy afaka tsy sarotra inona le zava-misy sa sy vitany reto olona manana ny hery ny fahefana ny vola arak'izay daniny kibony zay zay le daniny kibony de ny kibony na ny zavatra tsy fanao ianao raha hoaniny satria mety aminy satria eritreretiny satria mifampabotsibotsinao ry zareo hoe manasitrana ny zaosizaosy zao de mody lalovina eto ny fisainatsika sy ny fijerintsika sy ny fahafantarantsika ny zava-misy a de ampitahorina de amin'ny aretina sy ny ny fampiadiana de eo de lavo amin'izay de ny rehefa tsy rivoan'izay moa de le ampilalovany amin'nytony resaka baolina sy ny fialamboly isan-karazany fa zay tsisy maharatsy an'izany amin'le fialamboly a votsy zay hoe isan'andro ianao andeha hiala voly raha ohatra hoe zay koa ny karamanao de tsy maintsy ampitoanao koa izy hialan'ny olona voly zany satria ampialana vola ny olona fa saingy tsy mba asiovo eritreritra ihany ny zavatra isainana sy ny entina iainana eto ambonin'ny tany satria toerana andalovana izy ity a eny nihinana ny nafitsiro sy ny lafo indrindra sarobidy indrindra ianao isan'andro fa saingy na izanana zany ara de mba eritrereto ihany le manodidina hoe tena misy fijaliana nge eto amin'ity tany ity a misy an'izany fakidina pinina misy an'izany masakra misy an'izany asasina misy an'izany no amoronana ny arak' le nitenena teo asiana adiady eraky n'izao tontolo zao asianan'le gang mafia sy ny ny inona moa no akoatra ny tony le asianany fangalarana ny vola amin'ny arinaky isan-karazany fampandrina drisa daholo reny tonga atsika ho lasa daly de eo verivery tao firy miliay firy an'izao zao hoe de iny de mahalasa dasatsika de ie de variana amin'iny de tsy miraharaha ntsony hoe ao ambadika izany rehetrarehetra fampandrina drisa tsika rehetra izany any fanaovana tsinitsinina atsika de tena avolenta 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence paripurielle. Tsy mandeha ny Facebook isan-karazany a fa de ny www.rfpp.net engany mandeha sy ny tiakobetebokafr ary mbola ao amin'ny emptebokafm moa izy ity zany 106.3 miaraka amin'ny Ben Namara miaraka amin'ny Rodolphe Jean-Claude sy Claudia ianao.

106.3. Et on est radio fréquence Paris pluriel et non. Tena tsy toko izay resana fa tena hitanareo amin'ny ilay andro hafanana dia kamokamo iry jery dia ny adalana rehetrarehetra ity ny hita dia hoe inona koa io, inona koa io vehivavy miboridana, lehilahy miboridana, mivarotra n'ity rehetrarehetra na tsahoatsahoan'ity vidéo mitomany ilay olona. Tena tsy toko izay resina amin'ireto hoe de saka hijery an'ilay hoe matetika mankany amin'ilay izy moa ilay hoe expat Madagasikara iny dia iny ndraindray matetika hitako hoe amin'ilay mitantarany satria ny izy ohatra ny témoignage mitantara vavolombelona ny hoe zao ny manjoanay a satria expat Madagasikara zany dia zao manjoanay aty Madagasikara na zao manjoanay vazaha zany dia ny gasy koa nefa mibetsaka noho n'ilay vazaha anatin'ilay izy any expat Madagasikara dia eo indraindray mitantara ny zava-misy sy ny toetra antsika malagasy mihoatra amin'zareo fa misy moa manararoatra ny hoe nareo gasy tena olona ratsy a dia misy manararoatra hoe nareo gasy tena olona tsisy ilavana azy a nareo corrompu daholy a eo amin'izay zany lele hoe safobe mantsina lazaina fa zay daholy tsika rehetrarehetra dia misy mijoro amin'la mana no moa ny anarany tena hoe miaro atsika malagasy manambarany hoe tsy mariny zany za zao zao nataoko nananana tsara dia misy moa dia misy koa mba miaro atsika ny amin'zareo vahiny zany dia hoe tsy mariny zany nanana fa lelemino moa ny ny teny tataiko reo misy tena manararoatra mihitsy ny le hoe tena tsisy ty ilavana azy tsika malagasy dia keran'izao tontolo angizao ange ohatran'izany daholy dia eo amin'izay zany tsika ny hoe zao tontolo izao mihitsy ange ny tena simba fa ny tena nampalahely dia hoe maninona tsika malagasy no manahaka an'izao tontolo izao nefany zany tarantsika zany ange ka tena hoe ny mitao alohantsika rehetra ny tsy ny rehetra moa zany zay efa tenena hoe tsy ny rehetra fa satria tsy azo atao sary be mantsina dia tsy ny sara-babem-bahoaka fa mba vitsiny izany ratsy zany dia le nitariky ny tantarana tamin'ny lahady niaraka tamin'ny mpivahinytsika teo hoe i Maurice André Berant hoe natao sestany zay olona ratsy taloha nisy an'la dina taloha nisy an'la dia misy ny firaisan'ny monina ny rehetrarehetra zany mitsara sy manatsara ny zava-misy eo amin'la fiarahamonina dia hitako tamin'ny efa ela be taloha fahagola misy an'la sarina kizikely be da be manao boribory izy a dia ahoana moa la tsy tadidiko tsony tsytadidiko mafinaritra le izy sary fa sary hafa indray arany tantaraiko satria tsytadidiko tampoko ilay tantara fa le hoe zarana bomboly aky izy dia ny sasany hoe zay mahay ihany no mahazo na zay ina ihany no mahazo dia ohatra izy ny sasany hoe le akizy zany akizy nefa no miteny tsy mety zany fa aloha mahazo daholy zany ange ny tena izy zany ange ny olombelona efa mizarana ny sosiny ratsy dia eo misy ny soa dia hoe mampalahelo ange zany misy tsy mahazo zany de malahelo mihitsy ny hoe mampitomany hoe tsy maintsy mifampizara ohatran'izay tambola kely dia misy manabola dia vidy zavatra dia mizara dia izy indray ny tsy mahazo dia misanganihana be satria tonga daholo ilay mpangataka rehetrarehetra dia izy dia fandimby moa soa ihany fa hoe fandimby manambola kosa fa la misy tsy mizara mihitsy fa la manararoatra foana zay misy foana dia misy la tsy mamey mihitsy misy misy moe tsy manana ve afakanao ninina fa hoe tsy natao dekonty akory hoe ihanyna tsy name mihitsiny ihanyna name tamin'izao tsy manao an'izany fa samy eo miaraka eo daholo foana tsy misy matadidy an'le hoe izany mpanao izany tsy mpanao ratsy izano tenana fa rehefa tena elanyelany eka sarotra be ihany ny miara-miaina amina olona mpanao ratsy foana amin'ny fiarahamonina ka noho izany dia hoe tena sarotra ihany ka tsy maintsy tenenina ny mombamomba ninazy fa tsy hoe rehefa maty vo raha malala fa tokony izao dia efa hoe andao samy mitantara tsy ilay hoe diffamation a hoe na hoe mitory aho hoe ny amin'ny fitsarana vao fantatra ilay izy fa rehefa misy zavatra tsy mety dia hoe aloha tantaraina angambany dia amin'izay dia samy mahafantatra daholo tsika rehetrarehetra hoe Christian ringy ka paniana hoe mpanolana iza koa lena le fantatro ihany dia afaka tantaraiko zay le izy mantsiny dia raha zarery mitantara dia esy ka ianao rery ange no makorelle fa raha tsika mirehetrarehetra no mitantara dia hoe tena zay tokoa ilay olona fa hafahafa ny ilay fitantara koa e satria enjehana daholo le olona zay mba mahafantatra zavatra sy le zay mba ina moa zany zay mba sahy zay le izy sy le mijoro sy le tena manana maizy azy sy le tena
Nefa ni tumtsu amle mtatara hoe so de vokonge ny zanaka hoe so de vokonge ianao hoe so de vokonge ianao amin'ny fanetrena sy ny fametavetana sy ny fanolanana sy ny fangalarana sy ny fitsetsefana sy ny fanitsakitsahana le aratsiana rehetrarehetra ka noho izany aleo ihany tantaraina rehefa tsy mivoaka ny amin'ny fitsarana le izy satria rehefa mivoaka ny amin'ny fitsarana hoe migaza zao mano le migaza hoe tsy voatery le olon-dratsy foana no migaza fa le olona tsy nahay ny aro tena nefa le olona miaro tena le olona manam-bola dia manana avoaka anakiroapolo izy hiaro anazy ianao nefany na mivola iandentina any amin'ny avokara tsy misy dia izay ny dikany tsy rery tsy maintsy resy zany ianao na amoronana tantara ary na amoronana dosier ary na amoronana tilainga rehetrarehetrarety fa raha ry samy mahafantatra dia samy mahita ny olon-dratsy eo amin'ny tanàna dia samy efa vo daholo vao mody hoe taitra ko io vovonjeo arany ohatra fa matin'ny toaka ka zay tsy rehefa maty vao iarahana mahalala maty vao raha malala iaraha mahalala zay le izy ka tantarao ambarao lazao de ho hitatsika eo a de samytsika no mitsara manao ny sesy tany 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris Plurielle avec Ben, Jean-Claude, Rodrigue, Rodolphe et Claudia.

0: 6. Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel 106.3. Ie tatan ni sécurité F satate on parkina nous peunia sad tenefa maro verkan sécurité fona ny voatery mitady vaholana sy manolo sad tsy mifidy angalarina zalahony de tsitany atao teny any nous pe tao nous pe tsena zany any kekinay ne zany de ao video zany mijerijery ny ato a zany fa tsy hitako zay tantaraina ato satria tsy nanomana ho a nrefandranona manomana rahange za misy tsy hojereko mosy tsy tantaraiko mihitsiny koa satria resaka dala ho a be dabe ny resaka dala ato amin'ny facebook tsy zay nyrefa nylazana hoe aza foi hoe aza sina facebook hoe foan'ny facebook ozy izy le kiary tsy misaina rehetrarehetra le tenareo tsy mahataty demokrasia hony zany tsy mahataty vavam-bahoaka tsy mahataty ny fitantarana ny ratsy ataony de eo amin'izay mantsy hoe lasa misasa mankotsika de lasa mitantara ny rehetrarehetra de lasa hitako hoe lasa hita hoe lasa kay be dabe ny afaka mitsikera sy milaza ny hoe sy olona ionga ka tena olona tsisy ilavana azy onga ka tena tafakatra sy le ina moa le atao am'le hoe le ohatrany avo e totofana miakatra ohatrany tena alika zany ohatrany ampiakarina eny nitapakatra tsy ahoatsy ahoany de tsy manara eo am'izay zany hoe le fanaratsiana manko moramora atao fa eo am'izay le hoe isika malagasy ane ka sarotra saropady tsy miteny a de mangina de na efa porotra ohatranyinona rehefa mampalahelo mbola tsy miteny any tsy mitantara mihitsiny fa zao zany efa tena hoe efa tena tsy tantintsony e de io indray hoe tadiavin'ny voasakanana ity facebook manko de zay ny anaovako hoe araroty teny zao mbola tsy voasakan' zao nareo fa satria rehefa voasakany hoe tsy voatantara ntsony tsisy tsony ny anahy zao io zany tsy haiko na le hafanana fa tsisy nandeha facebook androany telefona anaky folo atao amiko zany zao eto a tsisy nandeha na ray ara de tsy fampiderana aloha anaky folo a fa resaka hoe tena tsisy mandeha le izy ny réseau aloha zany efa tsy mandeha fa noho ny hafanana fa eo am'izay le hoe noho ny setrasetra ny manam-pahefana zany de hoe foanana tsy azo atao ntsony manao facebook de tsy afaka mitantara intsony nareo tsy afaka mitantara ntsony tsika tsy afaka milaza ny zava-misy intsony tsika na ny zavatra tsara io na ny zavatra ratsy io na ny zavatra tsisy dikany io de eo am'izay le izy hoe le mandany andro koa nge le tsisy dikany na le mikaroko an'le izy fotsiny arange de efa hoe mandany andro be nareo hoe inona koa ary ty resaky ty tsy ohatra malina nefa nke le izy tsisy dikany ohatran'izay de efa mandany andro be zany efa mandany fotoana miaritory ianao mijery an'le izy nefa nkay tsisy dikany de fanahinina hoe am'izay variana eo de hoe ay tsisy dikany ka le facebook fa misy tena misy dikany satria misy arak'izay le tenaingo zay hoe misy ny mijoro vavolombelona sahy ary milaza sy mitantara mihitsiny amin'ny antsipiriny ary tena misy mifanome vaaolana sy mifanoro hevitra indrindraindrindra isika malagasy hoe am'le hoe malagasy mifanampy malagasy mifameny malagasy tsy tadidiko mifanoana misy isan-karazany be dabe fa reny groupe na ny karazan'olona zay mitantaran'le zava-misy iainany tena iainana afa le hoe mitantarangano ohatranahy koa de tena hoe ilaina ary tsara ary ny tena nantenaiko moa de hoe iresaka ty amin'ny radio miantso ty amin'ny 01 40 05 06 10 na tonga ty amin'ny 1 rue de la Solidarité 19e arrondissement de Paris mihitsiny fa saingy sy sarotra tokoa le hoe ipopotra misy kamera sa le misy kamera tokoa trany tena manakana anao tsy eo avy ety nefa folo taona roapolo taona talohany tsy nisy kamera tsy tonga ianao ko maika efa hoe zao ndray efa noho n'ilay fivoarana ngeno ny asiana lay kamera satria hoe zara raha misy an'la fitaovany de noho zany hoe radio ty a fa saingy fitaovana fotsiny la kamera afaka akopilery amin'ny anina de le feonao fotsiny aseo ohatrany rehefa miteny hoe tsy asiana kamera de tonga de mitondra masika ohatra fa variana ndraindray adiniko le izy satria efa zatra le hoe tsy miraraha kamera ntsony na hoe tsy tonga kory ianao de tsy lasa tsy taitra ntsony ako satria nananakagolona ako nananaka masika ako nanana rehetrarehetra hoe akanjo isoloana mihitsiny ara hoe ampana mba tsy afantarana anao na anaovana peratra sandoko ianao tsy le peratra anaovanao isan'andro iny satria tonga de fantatra hoe io le tatoagenao de donc tsy tokony zay ny anakana fa toizo zany zao le izy hoe ary apio ny ny mpanolalana moa izany efa tsita izay andraisana anazy hoe anangatanana fotsiny amin'ny famefenafena foana ny aondohany fa tsy ny hoe fanatsarana ny fiarahamonina izay ny olana amin'ilay mpamelalàna mpametraka ny lalàna sy ny mpanao asa soa tsy mitovy izany le mpanao lalàna dia ny amefehan'ny fiainanao hoe tsy azo atao tsy azo atao tsy azo atao tsy azo atao zao fa tsy ny resaka hoe le tsy azo atao rehetrarehetra ireo ny misy lamin'asy misy lamin-damina misy iarahana mieritreritra mba tsy animba ny areo tsy resaka hoe aka ny ary dia amena ny ary dia angalarina ny ary dia tsotsany fitondran'ny ireo manam-pahefana izay tsy mendrika ny fahefana angalarina rehetrarehetra io zay izany ilay tena manahirana amin'ilay izy zay mahatonga anahako lasa misendoatra sy lasa miteny sy manasa foana nefa tsy mitsahatra satria tsy fantatra be ny ihany ny ampitso a ny ampitso samy tsy misy mahalala zao samy amin'izao hafanany zao samy mijivajiva samy migaigaina samy mijalijaly a samy tsy ohatranah zao hoe tsy te hanao nininina ka mainka efa hoe tonga anaty fandrina koa tsy te hivoaka ny trano nefa ny entiny hoe adidy atao a na tsy arazahom-bola na tsy azahoany karamany na tsy azahoana dera tsy azahoana laza dia hoe andana mitsangana ihany ataovy aloha n'ilay izy fa soa tongo ihany tonga ihany ny rehetrarehetra indrindrindrindra tongy Ben tongy Jean Claude tongy Rodolphe ifanampy azy dia iny fa nitsangana ihany raha matoa tao ampandrina zay ilay izy hoe tsy anaovana hoe tapidalaka le izy ity na hoe hiavina vonana na hoe tsy firarahinanao le hoe rehefa tsy antsoko nareo dia mandreraka efa mahasosotra fa andao hijanona any izany ilay izy fa raha ny tokony ho izy izany dia hoe andao hiarahamanao a fa zara raha misy ny fitaovana ka dia mijo roa tompoko sakele a ary dia manambaraha fa tena marina sy ny rariny sy ny tena izy ary amin'ny tsy no hitondrantsika azy
1: teny Claudia teo ny any tena filamatra amin'ny firesaky ny olona filamatra izay voatanako ny ahako efa hatrany amin'ny taona fitopolo tanoany tia manova tonga antrany dia le teny hoe mailo isika satria tsy zavatra tsy hoe mila manatsikafona zavatra tsy tokony hozy tsikafonina fa le tiko zana hoe tsy misoratra eo amin'ny andrina hoe azo itokisany olona io zavatra io de le zavatra mitranga mety vohosodoka ianao zany satria mihevitra hoe fandaminana ny fiainana le zavatra mitranga nefany zany hoe fikitikitihana ny facebook zany ny fiverako azy a de le fahafahana mifampiresaka no sy mifanakalo hevitra no mety voakitikitika amin'izany zavatra zany ka mailo isika tsy resaka hanenjehana ny mpanao fanjakana na hanenjehana ny anina fa le zavatra kely ry ambadibadika ary io no ilaina mailo tsika olona tsotra
0: mailo amin'ilay hoe le hoe le fahafahana zany ny sarobidy a mila arovany le fahafahana miteny fahafahana manambara iny kosako alohany tsy anararotana iteny de entina anenjehana karazan'olona karazan-javatra zay tsy marina le tsy marina no tsy mety le miteny tena hoe apresiana tsara mihitsy fa le lainga ino moa le ozy izy ry zareo le ato amin'ny feo le amin'ny ONG sida zany hoe mise information désinformation sy malinformation de le resaka mitantara lainga sy zavatra tsy mety zavatra tsy izy zavatra tsy nantenaina tsy nieritreretina hoe tena izy de ohatrany tamin'le fete de la musique teo nalaza be mihitsy nyle hoe nisy olona fanolanana nisy fanararotana hoe herisetra isan-karazany mifamono ny nangalarina motsiferana rehefa fetoatran'izy ireny moa zany dia misy ny manararoatra manao ny tsy mety na tsy misy fety ara manararoatra izy ko mainka efa misy fety a dia le mitantara indray hoe tena hoe karazan'olona ve no atao izay anenjehana tsika mainty ataoko hoe mainty tsika na dia maromaro ary na dia mavomavo ary na dia somary fotsy ary na dia somary ino naranyreny somary tsy haiko volomparasy ary satria tsika tsy fotsy hoditra tsy ra tsika olombelona nefany dia hoe entina izay indrindra mantsiny hoe lay fahasamihafana kely tsisy dikan'iny no entina hifanavakavahana sy hoentina hanenjehana karazana foko karazana olona karazana rehetrarehetra dia iny no ampiakarana nyity lezareo le peniste syry mirare rassemblement national syry inona ny anaran'ireny isan-karazany niovaova anarana fa eo ihany eo amin'ilay fanenjehana ny vahiny mihohatra amin'ny lazaina fa tompo tany anefa nyzany resaka fifanenjehana zany ny resaka amboarina daholo ireny satria fantatra tsara fa misy karazan'olona karamaina anao zay aratsiana rehetra ireny rehefa misy fihetsiketsehana mba tsy asan'ny olona tsony mihetsiketsika mba manao fihetsehana mba milahatra nefa zao ara na ny fety ara dia enjehana zao zany zao dia na ny fety ara dia tsy maintsy tsy mahazo mihoatra ny 50 sy 100 tsy mahazo mihoatra ny 500 tsy mahazo mihoatra ny zao isa raha tsy maintsy misy fepetra isan-karazany a tsara le hoe misy fepetra misy fiarovana zany fa le fahafahana mihitsy no atao zay anagedrananao mba tsy hahafahanao manao le hoe anao fety tampotampoka iry seriseri a dia voarara ny lalàny anao fihetsiketsehana hoe satria tsy mety zao avy zao dia andeha ilaza ery amin'ny paibe masony rehetrarehetra hoe milahatra hoe tsy mety mitsangana sy mijory sy tena milaza tena hoe tsy azo atao zany fa tsy manaraka ny lalàna dia rarotina daholo ireny fanambarana isan-karazany ireny asiana lalàna mba tsy hahafahan'ny olona mijoro intsony de mipitrapitra de miandro fifidianana nefa mifantatra tsara fa n'lay fifidianana efa amboamboarina daholy na traizatraiza eran'izao tontolo izao amboamboarina daholy avokoa indrindraindrindraka ny hoe misy fepetra zay tsy takatry ny manam-panahy manan-tsaina manana fisainana akoatrany le manam-bola io foana zany le vola no lasa manjaka ary le vola manjaka amina tsirariny matoa volany ampiasaina tsinona matoa ianao mampiasa vola zany dia tsirariny zany lay izy a entinao anabatiana olona anaovana herisetra dia iaraha mahalala le maty le raha iaraha mahalala hoe ay anaka nanao zavatra tsara ohatran'izao fa indrisy maty izy eny e maty vo raha malala maty vao iaraha malala hoe ianona ke nanao an'izao nefa n'zao zaozao nanaovana sarimihetsika mihitsiny ary nanaovana boky mihitsiny ary nanaovana n'izao rehetrarehetra izao efa maty vao iaraha malala hoe nefa afaka nijory ihany tamin'ny mbola velony ianao dia mba mijoroa di an'izao zay le fiangaviana zany amin'ny rariny a fa raha hoe mijoro amin'ny tsirariny amin'ny ohatra ny ataonytony iny tony la mpitarikady rehetrarehetra tony a tsy anao mitenytsy mila tonona tsony nanana fa efa fataboaka hitany rehetrarehetra hoe tsy ireo ndray fa andeha amorina ady a dia ireo ndray fa anao lalàna tsy mendrika ireo ndray fa itarika amin'ny za ilaza fa ti atsanga tsy hamanorina rehetrarehetra ity andravana ny fahafahatsika oe raha minitra sisy iny reste plus que une minute pourquoi ben napa il dort donc oui là je crois au moins maintenant je regarde l'heure et je crois que c'est la bonne heure mais tout ce que je dis c'est je me répète en fait hein. Donc c'est pour dire il y a des vidéos il y a des films qui circulent qui montrent des gens qui j'ai oublié déjà alors qu'on m'a dit le mot les chipendel la liste ceux qui sont dans les stades là mais on les appelle plus comme ça aujourd'hui des qui sont là pour que tout le monde ait peur d'aller dans les fêtes quoi donc toi j'espère Ben que tu as pu apprécier la fête de la musique pu apprécier les matchs de foot comme il fallait pendant les trucs à chaque fois, donc quand tu sors la nuit surtout.
2: C'est convergé.
0: Il a eu le droit de converger quand même. Donc, mais voilà, c'est fini pour nous. Hein. Mais on reprendra mercredi et dimanche. Mercredi, c'est 20h30, 22h30. Dimanche, c'est 10h du matin jusqu'à midi. Et il y a aussi celui de minuit jusqu'à 2h du matin, celui de jeudi soir sur Fréquence Paris Pluriel avec les échos du Capricorne, les Zuma Capricorne, Ben, Rudolf, Jean-Claude et Claudia aujourd'hui avec vous. Salut, salut, Veloma Topko.